Kitfachlukumi iut umiochtlermachnik tanun galachtuhungout. Kitfachlukumi kanrutkumalrit illait pitsiulachtut illait lupitsiufgnating. Kayagaulrit gokumout umiochutkenrilin rata nakukutfgnagi galachtskluki. Ingluliriuhungaluku kallu umiochutikluku asat kayagaulrit galachtlhat. Kanrutkumalrit umiochtlermachnik lukayagaulrit. Galachtlhit bigenrittait kewayu kemtalistain. Tiulikachtain Board of Directorarin lu.

0: Y todo eso. Ah.
1: Umrkot mikro ei paisa kukaan talutinga pitkästuhtetta siilriit.
0: Niin tukunga jääkot kakamukut.
1: Ja natun rikas näykkukut.
0: Ja tahti. Ja kiltit katuneet sokuun. Tavam auai, vanku kanuk jääkasmukuni. Tukan rikasunuk. Aguna auai kadaht sää. Tuot niit nahtuskuutia ja kiotskutsni. Ituhta ja kutun avaa juhtun kannastuvat säätön tiukaa kapiskin. Tuot tuo ja juhtuskuutsi.
1: Tämä on isu. Kannam säkamta, kannam säkata kamta. Allah kutus hoitkut immu tukkait fknata agulak tasiaknata agulak tasiaknata su kanam tuzlas kluta sasak kingan 15 minutes tohteng daum iloni toten sasak kikimak kluta pasu half hour yuktun weitiut kun pekamta appedam nassini tuotin pilaskuukutuis TV tun pemta 15 minutes tuotin sasri rakluta. Tammani upi ngaksuta toi uptaksuta pituskuukut. Kasatun sapkeitin kruufaraluki ja kanam sitaput. Kasatuk saanak toi gaus ngalutin pinnauhtut kanam sitaput. Mumis kuluta, mumis kiuluta kanam siluta. Illini toi liitin lääni chattamarmi liitin khami 15 minuuttia kuna ilangaksin maksuni kaskin tiaan kaskin minuut ilangaksin maakan itselikaani raksuni kanem tisput. Amsterdam ahkut kiilikin put. Kyllä, mutta teet all over. Unganis snami. Kuskok femilloni. Kuihupi milloni. Kyllä, mutta kattaero kuralreit. Hanku tästä kingokseni mai. Kali kyllä, haputta kattaero kuralut. Man nasunausun tukaa rämi tuotstun tukaa tarilrak tuotstun suomsa tariluta. Kassatun tuotun manna kalaksput amsringiluni. Huankutasu keilingen ramta kitvasarei jauhsuta tukharaput. Ilu praput tamakut kitvasaran skaksuta kitskytsungramisuna kitvungaritsuhluni pingaksun.
0: Ei se ole mondo.
1: Tots tynnyn noom rinnamtni ajuksääkyt.
0: Yeah.
1: Toi kanakpaka ma bimal ran yugna yutin qlaqto